0: Весело Коледа.
1: Christmas Young Mobarka.
0: Joyeux Noël.
2: La Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.